Барахай, хөрхөө. Хөрхөө. Бос бадэдис кимс хой. Караш. Мона татын боож яд тим. Эгэр нэм бэсэн мөйөт болад. Хэ? Ай. Хүч. Чүч. Ох.